0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet ca. den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige smutte til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej og gartner der også 4 nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen indtil det dage.
1: Rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af programserien Lyden af Sommer, her på din yndlingsradiostation. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal tage dig igennem den kommende lille times tid her på stationen i det her dejlige sommerprogram, der kun har et eneste formål, og det er at få din sommerstemning helt i top. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Denne udgave af Lyden af Sommer, den lagde ud i selskab med Marvin Gaye og hans megahit Sexual Healing, der her har været lidt i hænderne på den norske DJ Kygo, og så kom der det her remix ud af det.
1: Dejlige sommertoner med Alice Hansen.
0: Og efter sådan en gang Sexual Healing, ja, så er alt jo bare godt.

Dagens første blok i denne udgave er Lyden af Sommer. Den startede tilbage i 2015, hvor norske DJ Kygo lavede en remix-udgave af Marvin Gaye's store succes, Sexual Healing. Derefter der fik vi et nummer fra 2019 med Chief One og Thomas Budensjøen, der forsikrede os om, at alt er godt. Inden det her var Ricky Martin, der sluttede blokken af med nummeret Leaving La Vida Loca fra 1999. Og nu skal vi altså en del længere tilbage i tiden her fra starten af anden blok. Vi skal tilbage til det herrens årstal 1979, hvor italienske Alan Sorrenti, han hittede lige præcis med denne her.

det var i 1979, at Alan Turenty han sang To Sail a Yonuka, Donna Per Me. Og så springer vi ellers 40 år frem i tiden, fra 79 og frem til 2019. Vi skal en tur til Paris på cykel. Paris.

Dagens anden blok, den startede med Alan Sorrenti tilbage fra 1979 med To Say Lanuga, Donna Per Mi. Et kæmpe hit tilbage i 79. Og så lavede vi ellers noget af et tidsmæssigt spring frem til 2019. Det er 40 år længere frem i tiden, hvor Birthe Kjær og Jakob Haugaard, de har lavet en støttesang til fordel for Team Rynkeby. Det hedder Paris, er du parat? Og så her sidst, men absolut ikke mindst, der sluttede vi af med dagens absolut ældste sang. Det var Millie Small, der hittede tilbage i 1965 med det her nummer My Boy Lollipop, der senere hen er indspillet i masser af forskellige udgaver. Nu er det blevet tid til tre danske i rap.

2011, 2008 og 2019. Ja, det var årstallene for sangene her i den danske blok her, vi havde i den tredje blok af dagens udgave af Lyden af Sommer, som jo altså var rent dansk. Nick & Day lagde ud med Mod solnedgangen, og så var det Sømændene, der gav os historien om Christianshavns Kanal, inden det var Munk og Broderskabet og deres sommersøndag i Danmark. Nu skal vi tilbage til 1999 i selskab med Westlife og en ny fortolkning af det gode gamle 70'er hit Seasons in the Sun.

Ej, det var tilbage i starten af 70'erne, at Terry Jackson toppede med den her Seasons in the Sun. Men i 1999, der lavede Westlife en ny indspilling af den, og det var den, du fik her. Nu skal vi frem til 2019 og danske Tim Skov.

Angelo, back in acapella. Og for danske Tim Skov, ja, så skal vi over have fat i Player Limbo. Og hvis ikke det var sydlandsk i forvejen, så bliver det i hvert fald sydlandske rytmer nu.

Dagens næstsidste blok, den startede i 1999 med Westlife og deres nye fortolkning af 70'er hittet Seasons in the Sun. Inden det Tim Skov fra 2019 og A Cappella. Og så sluttede vi af i denne her blok med Player Limbo og Piedama LS Respecto fra 2015. Se, det er næsten blevet en tradition efterhånden, at vi skal have Shubidua som det første nummer i den sidste blok på sang nummer 13. Og traditionerne, dem skal man jo ikke pille videre.

Wild Africa. Og så tager vi os af en tur med til Afrika her, sammen med Dys og Bad Influence i deres nye indspilning af det gode gamle Tarzan. Go Wild Africa! Og så tager vi os af en tur med til Afrika.

Så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på 2 andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygnings placering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småt enkelte dage. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter ud i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare med at få nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt de sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til et halvt år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervsturisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage. Mine damer og herrer, stort hjertelig velkommen her på Amager Radio. Vi sender soft music til dig den næste time.

Du lytter til Softimen her på Amager Radio. Programmet, hvor pulsen kommer helt i ro. Programmet, der er fyldt med dejlig anti-stress musik. Amager Radio kan du også lytte til på amagerradio.dk, eller på tunein.com, eller radioappen, der hedder radio.dk. Velkommen til derude.

Radio. Vi er hos dig hver eneste dag lige ud af dine højttalere på 103,4 FM.

103,4. Hele Øens Radio. Fra 6 til 18. Hver dag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Nu er det tid til de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, for hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en lokal ildsjæl, en forening eller et fællesskab som Tårnby Kommunes sundhedsambassadør. En sundhedsambassadør er en person eller gruppe, der gør en særlig indsats for at styrke den fysiske eller mentale sundhed, skabe fællesskaber, øge trivslen eller inspirere andre til et sundere og mere aktivt liv. De udvalgte sundhedsambassadører modtager 2500 kroner til deres sundhedsfremmende indsats og hyldes ved Tårnby Familiedag den 3. oktober på Tårnby Stadion. Af sidste års modtagere så kan nævnes Simon Brøns og Jimmy Andersen fra Ildsjælene, og det var for deres store arbejde med at skabe fællesskaber og bevægelsesglæde gennem blandt andet Fjolles Legedag. En anden modtager var Lisbeth Fogh fra pensionisthuset Solgården, og det var for sit store frivillige engagement og arbejde med at skabe trivsel, motion og fællesskab for ældre borgere. Skulle du nu sidde med en kandidat i tankerne, så kan du sende din nominering via Tårnby Kommunes hjemmeside, og der kan altså nomineres helt frem til 1. september. Vejen til skole bliver tryggere for børnene på flere københavnske skoler, når de møder ind efter sommerferien. Trafikken bliver mere overskuelig, og der laves indkørselsforbud for biler i morgentimerne, når Københavns Kommune går i gang med at øge trygheden ved skoler på tværs af byen. Efter sommerferien laves skolevejen tryggere ved Krebs Skole, Østerfej Magtsgade Skole, Nørre Fælled Skole og Frederiksgård Skole. For klima-, miljø- og teknikborgmester, borgmesteren har det høj prioritet at sikre, at børnene føler sig trygge i at cykle og gå til skole. Det er enormt vigtigt, at børnene og deres forældre føler sig trygge, i stedet for at der måske bliver kørt bil, hvis det er, man er på cykel. For er det som barn, at de gode vaner etableres, og dem vil børnene tage med sig, når de vokser op. Borgerrepræsentationen har derudover godkendt, at der skal sættes gang i yderligere 6 skolevejsprojekter, og på den baggrund vil Klima- og Miljø- og Teknikforvaltningen gå i gang med skolevejsprojekter ved Tove Ditlevsen Skole på Vesterbro, samt Ørestad Skole, Damhusengen Skole i Vandløse, International School of Hellerup, Vierslev Allé Skole i Valby og Utterslev Skole i Bispebjerg. Indtil nu der er indført tryghedszoner ved adskillige skoler, blandt mange andre på Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Skolen på Amagerbro, Sundby Østerskole, Lergravsparken Skole, Lille Amager Lille Skole og Gerbrandskolen. Københavns Kommune har lanceret en ekspertgruppe på erhvervsområdet, der skal gøre København til et bedre sted at drive virksomhed. Det er nemlig kun lidt over halvdelen af hovedstadens virksomheder, der er tilfredse med at være i København. Og det er sådan, at der er sammensat en ekspertgruppe på 12 medlemmer, der har erfaring med at drive virksomhed i København på tværs af relevante brancher og virksomhedstyper. Og det er ingen hemmelighed, bliver der sagt, at man i København scorer dårligt på erhvervsvenlighed. Alt for længe har erhvervslivet ikke været prioriteret højt nok i København, og det vil man nu lave om på. Første skridt i den retning er, at erhvervslivet hjælper til med at tegne et billede af, hvad der er brug for. Kommunen ved godt, at man ikke alene er god nok, men vil meget gerne have input til, hvor der ikke er sat godt nok ind. Formålet med denne her ekspertgruppe, som nu nedsættes, er derfor, at den skal komme med konkrete idéer til, hvad man kan gøre endnu bedre for at understøtte virksomhederne i Københavns Kommune. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen indtil det døde.
1: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

0: lovely.
1: Fang Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.

0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så læn jer tilbage og hør fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4. Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem jeg er.
1: Mm. Jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog, og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år, og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby, siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv at være en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
0: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
2: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på min skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
0: vi
2: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender og kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold, og kende hinanden på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe efter jeg fik min datter. Mm. Der havde jeg rundet mine 22 år og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
3: Hold da op.
1: Det er løgn. 400.
2: 400 kampe.
3: Ej, hold da op.
2: Så ja.
3: Ja. Så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen.
2: Mm-hmm.
3: Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen.
2: Mm.
3: Det er jo fantastisk.
1: Vi er også gudforældre til vores børn.
2: Ja.
1: Rundt den af.
3: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad de kalder det, tumleholdet?
1: Tumle rugbyholdet. Ja.
3: Okay. Og hvordan kom I på det?
2: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugbyklub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hævde Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så
1: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke mod på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig mod på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var der, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og ja. Nu vidste jeg, at nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumle-rugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare nu, at jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også med mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtige om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
3: Yeah.
1: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja.
3: Så det har jo også været en stor del af jeres liv.
1: Helt klart.
3: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
1: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede så mening, da jeg var 12, men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år, er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg også Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
3: Ja.
2: Plus vi havde en erfaring med starten af 0'erne, kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Mm. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Mm. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Ja. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
1: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
2: Sammen med deres forældre.
1: Ja, sammen med deres forældre.
2: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege. Nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning. Og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
3: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
1: 1-4 år.
3: 1-4 år, okay.
2: Ja.
3: Det er også tidligt.
2: Mm. Det er rigtig tidligt.
3: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
2: Ja.
3: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
2: Ja, nærmest. Nogle af dem, ja.
3: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke?
2: Mm.
3: Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
2: Ja, der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os. Som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, om så går de en ribbe op, og næste gang så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
3: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold?
2: Mm.
3: Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
1: Man træner... Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet, og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
3: Ja, fordi der er alligevel et spænd fra at være et år til
1: helt
3: at være fire.
1: Ja,
3: altså, der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små.
2: Mm.
3: Når man helt er fire, kan man godt se, okay, du har lige lært at gå.
1: Helt klart, helt klart.
3: Ja.
1: Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet, og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag, og så bliver jeg større.
2: Altså. Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle, hvor jeg har lidt en holdning af fodbold. Det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj, hvor til rugby, der er der plads til alle. Og alle kropstyper.
1: Vi har brug for alle.
2: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere. Men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst, og så har vi de tekniske spillere på midten. Jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
3: Mm.
2: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
3: Nej. Men det der med, at man kan inkludere alle, det er jo fantastisk i den samme sport.
2: Ja.
3: Ja,
2: og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når vi, jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner. Fordi at vi synes det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle.
3: Mm.
2: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle eller forskelligheder er en styrke.
3: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
2: Ja.
3: Mm. Ja.
2: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
3: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
2: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
3: Ja.
2: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
3: Nå, siger de det i den serie?
2: Det gør de.
3: Nej?
2: Ja.
3: Nå?
2: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
3: Ja, okay.
2: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen.
3: Mm-hmm.
2: Så står man ikke og tænker, yes! Altså, nej, vi har kæmpe, kæmpe altså respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
3: Mm-hmm. Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
2: Ja.
1: Der er fair play priser.
3: Ja.
1: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
3: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
1: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han, han kan også afvise, eller hende, det er, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og skråle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet, niks.
3: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
1: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
3: Okay, hvordan?
1: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. Og du må ikke spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
2: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig.
1: Vi gør det så lidt voldsomt.
2: Så der er nogle helt klare regler for, at vi kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
3: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
1: Ja. Fuldstændig.
2: Der er ikke nogen regler, eller du kan
1: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden.
3: Mm.
1: I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
3: Hold da
1: op. Og sådan nogle ting.
3: Ja.
1: For at de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke i rugby. Du må ikke røre nogen andre, end den, der har bolden.
3: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet. Mm.
2: Og der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet. Så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
3: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport,
1: der er ligesom alle andre græssporter, knæ, ankler.
3: Ja.
1: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en, men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en, det var der måske ikke for 15 år siden, og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
2: Plus at man har fået nogle andre midler og nogle andre forståelser og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, sluk alting, og du skal bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
3: Ja.
2: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
3: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
1: Nej. Hæ? Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
1: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til, hvordan det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
3: Nej.
1: Men det er jo udvikling.
3: Ja.
1: Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude, folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
3: Ja.
1: Og så må vi lige sige, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden, det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Mm. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter.
3: Mm.
1: Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
2: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
3: Ja. Så jeres sport er ældre. Det var den, der
2: og så har
3: først.
2: Man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
3: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, et til fire år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det er rugby, det er simpelthen for voldsomt.
2: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
3: Ja.
2: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
3: Mm.
2: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt.
3: Ja. Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, er en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det synes jeg jo er helt fantastisk.
1: Det skal hun.
3: Ja.
1: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
3: Ja.
1: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
3: Og så er det blandet, når man er...
1: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, ja, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere. Omkring. Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi okay, det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
3: Okay.
1: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16, hos senior.
3: Okay.
1: Og der og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
2: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her gråzone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
1: Ja.
2: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man okay, er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinderoppe.
3: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
2: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader,
3: okay,
2: meniskeskader.
1: Deres sikkerhed.
2: Sikkerhed, ja, okay, er kroppen et godt sted til at være i kontaktsport, og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten. Så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte, ja, hos yngre piger, og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
3: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt blandt piger.
2: Ja.
3: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
2: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger, men jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt, og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig, hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil, og så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en, som en god sport.
3: Er det god motion?
1: Ja,
2: det er det.
1: Ja. Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget. Og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver vi jo alle
3: så muligt. Det gør man om vinteren, og så inden man går på græs, eller hvad man siger.
1: Ja. Okay. Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
3: Nej, det
1: er... Jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Ja. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
2: Og vi trænede,
1: vi
2: hele,
1: trænede
2: år.
1: Hele året rundt.
2: Sne okay, og slud og
1: hele muligheden.
2: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi ved at passe på dem.
3: Og ikke kommer fra i vinteren.
2: Ja.
1: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
3: Ja.
1: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
3: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små. Mm. De 1-4-årige. Hvor, altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
2: Det er om søndagen fra 9-10.
3: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag.
1: Ja.
3: Og hvor mange er der på holdet nu? Har jeg haft?
1: Jamen, vi er jo næsten fuldtallige.
3: Ej, hvor mange kan der være?
1: Vi har et maks på 30.
3: Hold da op, men, hvor mange.
1: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
3: Ja,
1: altså,
3: ja.
1: Det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn, og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
3: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
1: Ja, de er hjælpere, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør. Og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokosnødder ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
3: Ja.
1: Og der er mere begejstring for det, og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet, eller ude ved ribberne, eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i, på vores hold i hvert fald.
3: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også det med inde i?
1: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
3: Ja.
1: Vi har sådan nogle skumgummi nogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold.
3: Ja.
1: Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, nå, det er rugby.
3: Ja, altså hele den her form på den, fordi
1: det.
3: Jeg har faktisk, det kom bag på mig, hvor svært det var, faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke?
1: Mm. Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
3: Nej.
1: Og det er jo også det, det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
3: Nej.
1: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det ligesom er dem, de lærer at kende.
3: Mm.
1: Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser.
3: Mm.
1: Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
3: Hvordan er
1: det? Det er, man, vi har en, i vores lille tumlehold, der har vi lagt hula hop-ringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Ja. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget try. Og,
3: okay, så reglen er, at man skal lægge
1: den kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try zone. Tryk.
3: Ja.
1: Og man må ikke slippe den inden, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hop-ringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
3: Ja.
2: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden. Så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen. Løbe ned til en kegle, kom tilbage og få bolden. Så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold. Vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet, de ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt. Men den kan jo også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand. Og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner. Så leger vi pirater. Så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
3: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på,
2: ja,
3: i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ja. Ikke? Det er jo en helt ny teknik.
2: Og det, de har leget med det fra de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Mm. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
3: Ja.
2: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
3: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
1: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. De er sådan, ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige. Ej, det ja. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
3: Nej.
1: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså det, vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en hej med dig, og bum, og her der sidder de skulle lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
2: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
1: og så, nogle venskaber.
2: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står Tumle Rugby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
1: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
2: Sådan en så form, de alle sammen tilmelder sig.
1: Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her, vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her, og det skal nok blive fedt.
2: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden, så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn. Så går de hen og sætter sig et andet sted. Og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig. Mm. Og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
1: Mm.
2: Vi har en på lige... Ja, han er halvandet.
1: Han er
2: lige under halvandet.
3: No.
2: Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
1: vores trygge ramme.
2: Ja, ja, er kommet lidt til udtryk i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen.
3: Mm.
2: Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugt, skærer det ud, gør det klart i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
3: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke?
2: Jo.
3: Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv.
2: Mm.
3: Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kan jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
2: Altså, helt andet. Mine forældre stadig, ikke?
1: Altså, min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på. Ja. Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid. Ikke? Ja. Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn. Ja. Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at de, vores barn skal også gå til tumle rugby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os. Og det er jo det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud at have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
3: Ja, fordi jeg tænker jo, for mig lyder det jo som et meget lukket fællesskab. Ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Ikke? Og så kender de alle sammen hinanden, og så står jeg der. Og, ikke?
2: Men det var også noget, vi synes, der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst. Ja. Det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu at få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben. Men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp. Jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne. Du skal bare sige, hvad tid. Og, altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere. Ikke? Så.
3: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
1: Ja, altså,
3: der
1: det tror jeg
3: også. Noget med deres børn. Ikke? Ja. Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Og, ja. Altså, jeg ved ikke. Nu er jeg sådan lidt i tvivl om, I har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
1: Vi holder til på vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
3: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
1: Ja, den hedder rugbyklubben Speed. Ja. Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
3: Ja.
1: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring travbanehallen, og der er Amagerhallen, og lige ved siden af der er der Lottegårdsskolen. Og det er faktisk der vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
3: Okay.
1: Det er de muligheder vi har, og det fungerer super fint. Altså vi har nøgler og kort til det, så det er noget, vi bare står for at åbne, og så har vi, det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Lottegårdsskolen ligger ud til Lottegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
3: Okay.
1: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der. Ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferier, fordi skolen er lukket.
3: Ja.
1: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken, vi har ikke været til de to uger nu, så vi savner det, og glæder os til på søndag. Men det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
3: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
1: Det gør man kan finde os på Motivo, det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
3: Mm. Men, hvad siger du, det hedder?
1: Motivo.
3: Motivo.
2: Ja.
1: Motivo.
2: Ligesom motivation.
1: Ja.
3: Mm, ja.
2: Et u til sidst.
3: U. Ja.
1: .dk.
2: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem, der står. Jeg har adgang til både Facebook og Instagram, og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide.
3: Mm, yeah.
2: Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
3: Og hvordan med rugby generelt? Er det en dyr sport?
1: Nej.
3: Og dyrke?
1: Nej.
3: Nej.
1: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vi var jo, altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
3: Hold da op. Ja.
2: Det er med frugt og
1: det er med frugt og t-shirt og hygge hver søndag fra 9 til 10.
2: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være
1: Jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
3: Okay.
1: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
3: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
1: Nej.
3: Udstyr tilknyttet sporten.
2: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver måske forskrækket eller får et ordentligt en god takling, men vi har kun tandbeskytter.
3: Ja.
1: De koster 50 kroner i klubben.
3: Okay. Så det er ikke fordi at det der er den større
1: nej. Så kommer det an på hvor dyre støvler man så vil have.
3: Okay, skal man have bestemte støvler på?
1: Fodboldstøvler.
3: Det er bare fodboldstøvler.
1: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på hvad smag og behag.
2: Ja, præferencer du har.
3: Ja.
1: Yeah.
3: Jamen det lyder da helt fantastisk. Hvilken barn skal man sidde med derude hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
1: Det er dem alle sammen.
3: Okay.
1: Det er de stille, det er de larmende, det er dem der lige skal se det an, og det er dem der også bare springer ud i det.
3: Hvad hvis man er super genert?
1: Så skal man også komme.
2: Dem har vi også nogle af.
1: Dem har vi faktisk en del af.
2: Ja.
1: Hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man dem næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det. Og det kan altså også bare noget. Det og kan det.
2: Det gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
1: Det skal de ikke.
2: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
1: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
2: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
1: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
3: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan
2: er det. Ja, helt klart.
3: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
2: Ja, det
1: er i hvert fald en fordel.
3: Kan man fødes ind i det der, den her verden, eller hvordan?
2: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle.
3: Mm.
2: Det kan, altså...
1: Venskaber for livet.
2: Ja.
3: Ja.
1: Altså, det kan det virkelig.
3: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen så har rugby en rigtig god ting også.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
2: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, der, hvor der er plads til alle.
3: Ja.
2: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
3: Ja, altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran to pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
1: Det er super vigtigt. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov. Og de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, igennem vores ungdom, altså, Rockby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn
3: og voksne. Og det er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
1: Det er det, og der er, kommer en, fordi Rockby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget. Og det fik han der, fordi at Rockby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså der er de her rammer, der bliver stablet op,
4: og de er tydelige,
1: og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i.
3: Mm.
1: Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan Rockby bare et eller andet. Mm. At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
4: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om men, du vil.
3: Ja, og det er også, hører jeg sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
1: Mm. Og du må hellere gerne begå fejl. Altså det skal vi. Mm. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lige, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vil vi hellere, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen.
3: Ja.
1: Altså, det, der er hele tiden, ja, man flipper på hinanden.
4: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at miste en tackling, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner. Både at tabe bolden, men også at se den tabe bolden. Og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl. Og så øver vi os.
3: Ja. Altså jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget. Der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas. Og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor er det her, der skal man, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
4: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
3: Ja.
4: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt et genbrug, bare du har det godt.
3: Ja.
1: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, at vi har det sjovt.
3: Ja.
1: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
3: Ja. Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
1: Ja. Det ja. Er der.
3: Så, man, så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
1: Ja.
3: Og hvad var det så, man kom op på?
1: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
3: Nå, 4-6.
1: Okay. På 4-6 ja, er der okay. et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang.
3: Ja.
1: Værende, og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
4: Ja.
1: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det mini rugby. Så okay. tager vi den bare selv og kører timen efter og kører mini rugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
3: Nå, okay.
1: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Okay. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alderen, at man er derude.
3: Og til hvad?
1: Så skifter det helt, så skifter det hver andet år.
3: Okay.
1: Så det hedder U6, U8, U10, U12, U14,
3: okay,
1: U16, U18.
3: Ja,
1: hver andet år.
3: Hver andet år. Ja, okay, på den
1: måde. At man er derude.
3: Og til hvad?
1: Så skifter det helt, så skifter det hver andet år.
3: Okay.
1: Så det hedder U6, U8, U10, U12, U14,

0: på hjemmesiden også med, og så finde det hold.
1: Der, der er helt kontakter til alle sammen, så er der senior, der er ungdom og så videre, så videre.
2: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
0: Ja,
1: det er så meget behjælpeligt med det hele.
0: Ja.
1: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
2: Og ellers finder man ud af det.
1: Ja.
0: Ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, da jeg forsøgte at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
2: Det er i hvert fald den oplevelse,
0: vi
2: har.
0: Det er også virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sad og tænkte, nej, Robby og Pula, og det er hårdt, og ej, ikke? Og
2: jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen. Og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der. Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller også nogle gange måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel. Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt. Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og, men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
1: Døren er altid åben.
2: Ja.
1: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, det er bare gensynsglæde.
0: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke, så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været der i over 15 år.
2: Nej, overhovedet
0: ikke. Altså, at det er ikke lukket.
2: Overhovedet ikke.
1: Vi har masser af nye spillere hele tiden, også op på senior. Altså, jeg havde en var jeg til træning her den anden dag, hvor der var en gut, altså han er jo start 30'erne, og så har hans ven tænkt, du skal du ikke med ud og prøve at råbe? Jo, det skal da. Og så har han været med, og nu har han været der lige siden. Altså, vi har da piger, der starter sindssygt sent, og stadig hænger ud. Altså, det er ikke
2: vi har haft
1: vi er jo også, altså det er unikt, hvor vi to står. Det vil jeg sige, altså det er ikke mange af damerne, der kan sige, hey, vi har været der plus 20 år. Det er sjældent, det sker. Så det er det der er klart unikt, men der er mange af vores, der sidder de gamle gutter i baren, som er i midten af 60'erne, og stadig er der, og hygger, og ser en rugbykamp op på skærmen, og støtter op om ungdommen, går ud og laver, det er der også, der bliver lavet mad til ungdommen tirsdag og torsdag, hvor det er gratis for børnene, og så kan senior betale 30 kroner for at spise.
0: Okay, og hvornår er det?
1: Det er om tirsdagen og om torsdagen for alle de ugehold fra uge 6 og op, ikke?
0: Så man møder også hinanden på tværs.
1: Ja, og der er forældre-rugby, lige for også at nævne det. Så når dit eget barn er til træning, kan du selv komme ud og kaste lidt bold og lave noget fitness.
3: Ja, og med de ord, så blev det altså et tusind tak til Therese og Simone for at kigge forbi og give os et indblik i et fællesskab fyldt med styrke, sammenhold og plads til alle, uanset om man altså står på sidelinjen.
4: Her er de korte lokale nyheder. Center for By, Miljø og Klima i Tårnby Kommune er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Sirkredsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet cirka den 10. juli. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes renoveret i 2027, når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Så skal vi lige et smut til vores dejlige nabokommune Dragør. Her der har hovedstadens beredskab bedt Dragør Kommune om at fælde 4 vejtræer på Engvej. Fældningen sker for at sikre, at brandvejene ind til Engparken

0: er frie og tilgængelige, hvis der opstår brand eller andre akutte situationer. Dragør Kommune ved, at træerne betyder meget i bybilledet, og derfor planter vej- og gartner der også fire nye træer et andet sted i kommunen til efteråret. Der er fortsat mange år til indvielsen af Københavns kommende metrolinje M5, men metroselskabet har nu præsenteret de første bud på, hvordan de kommende stationer skal se ud. Vi har haft en ambition om at skabe stationer, der opleves som en naturlig del af byen, og ikke som noget, man forlader byen for at bevæge sig ned i. Derfor så er der arbejde med dagslys, nemmere adgang til toget og tydeligere referencer til de områder, stationerne ligger i. Designet bygger videre på den identitet, der kendetegner metroen i dag, med lyse, overskuelige stationsrum og masser af dagslys. Det fortæller Jesper Malmkær, der er chefarkitekt i metroselskabet. Linjen den forventes færdig i 2036 og skal forbinde Københavns hovedbanegård med Prags Boulevard og sidenhen videre mod Refshaleøen. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperatur på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i
1: småtingsafdelingen.
0: Velkommen til kommune og her på Amager Radio. Højsæsonen for rejser den er godt i gang, og vi starter i Københavns Lufthavn, hvor man jo også konstaterer, at skolernes sommerferie er startet. Det betyder flere rejsende i lufthavnen de kommende uger. I løbet af sommeren der vil 10 millioner passagerer rejse gennem terminalerne. For mange er ferien nemlig lige om hjørnet. Sol og sommer venter forude. Ja, vi har jo så også godt med sol og sommer herhjemme. Og terminalerne i Københavns Lufthavn summer allerede ekstra aktivitet og rejseglæde. Vi mærker tydeligt, at sommeren er begyndt. Der er mange rejsende i terminalerne fra tidlig morgen, hvor de første charterfly letter mod solen i Sydeuropa. I løbet af juni, juli og august, der forventer man, hele 10 millioner passagerer kommer gennem lufthavnen. Og det er 400.000 flere end sidste sommer. Man er godt forberedt og glæder sig til at tage imod de mange rejsende, og det siger Peter Krogskov, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Langt de fleste rejsende i Københavns Lufthavn er internationale passagerer. Omkring hver tredje passager i lufthavnen er dansk, mens svenske rejsende udgør 14%, og resten er de andre nationaliteter. Det kan være amerikanere, briter, tyskere og nordmænd. Sommerferien den er altså skudt i gang, og de kommende uger der vil der hver eneste dag være over 100.000 passagerer, som rejser via Kastrup Lufthavn. Det er en af de store rejsedage, når skolernes sommerferie begynder, og i det hele taget så er juni måned en af de store rejsemåneder, og langt de fleste dage er allerede nu oppe over 100.000 gæster. Så der vil være perioder, hvor der kan opstå ventetid. Det gælder også om at pakke lidt ekstra tålmodighed sammen med det gode feriehumør, fortsætter Peter Krogskov. Ifølge prognoserne så bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer, hvilket vil være det højeste antal passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Sol og sommer i Sydeuropa er populært, med Spanien som klar favoritland, efterfulgt af Italien, Frankrig, Grækenland og Tyrkiet. Spanien er en sikker sommerfavorit for mange danskere, og de fleste rejser til solrige Malaga, Barcelona og Mallorca. Denne sommer er der 175 forskellige destinationer på rutekortet fra København, så der er rigtig mange muligheder for at komme ud i verden. Danmark og København er også en populær destination blandt mange turister. 37 af alle passagerer i lufthavnen er internationale rejsende uden for Norden, der ankommer til København som turister eller besøgende i de tre sommermåneder. De seneste år har flere og flere rejsende fra Sydeuropa fået øje på Danmark. Det er både italienske, spanske og franske turister, der søger mod nord og vores mere behagelige klima. Danmark er et attraktivt ferieland og en tryg destination. Mange fremhæver også den smukke natur, den spændende madscene og vores nordiske coolness, siger Peter Krogskov. Ikke coolness, men coolness for at være helt præcis. Kom i lufthavnen til tiden, opfordres man til, for på de mest travle dage, der vil der kunne opstå perioder med længere ventetid i sikkerhedskontrollen og paskontrollen, som man altså skal gennem, hvis man rejser uden for Schengen, til eksempelvis Storbritannien, Tyrkiet eller USA. Vi gør alt for at få turen igennem lufthavnen til at gå så smidigt som muligt, så man får en god start på sin rejse. Man har ekstra personale på arbejde, der guider de rejsende og kan hjælpe det meste. Men han vil dog anbefale, at man følger sit fly i appen, så man hele tiden er opdateret i forhold til alt det praktiske omkring turen gennem lufthavnen, herunder eventuelle ventetider i pas og sikkerhedskontrol. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og du får også lidt gode råd til rejsen, hvis du er en af dem, der er på vej afsted på sommerferie. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder den mulighed. Mødetid i lufthavnen er 2 timer inden afrejse inden for Schengenland i Europa og 3 timer inden afrejse til destinationer uden for Schengen-området. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose. Og det er maks 1 pose per rejsende. Du kan se regler for håndbagage, og det kan du inde på Københavns Lufthavns hjemmeside. I øvrigt så opfordres du til at følge dit fly på cph.dk eller i CPH Airport app, som du kan hente på deres side. Og så til noget ganske andet. Hvis du kender en, der gør en forskel for sundheden i Tårnby, så kan du frem til 1. september indstille en person, en virksomhed, en institution eller forening til Tårnby Kommunes sundhedspris. Sundhedsprisen på 25.000 kroner gives til en kandidat, der har gjort en forskel for den fysiske eller mentale sundhed. Det kan være gennem nye initiativer, stærke fællesskaber eller en inspirerende indsats for andre. Vinderen modtager som sagt 25.000 kroner til at understøtte det sundhedsfremmende arbejde, og vinderen af prisen vil ud over kolde kontanter til det gode formål blive hyldet ved Tårnby Familiedag 3. oktober på Tårnby Stadion. Så sidder du med en kandidat i tankerne, så er det bare mere for nomineret. Du kan sende din nominering, det gør du via Tårnby Kommunes hjemmeside. En af mange tidligere modtagere af Tårnbys sundhedspris, det er Tårnby Kommunes cykelpiloter. De modtog prisen for deres frivillige arbejde med at skabe livsglæde, nærvær og oplevelser for ældre borgere gennem cykelture i lokalsamfundet. Der er for høj fart involveret i knap 4 ud af 10 dødsulykker på vejene. Så selvom vi over årene er blevet bedre til at respektere fartgrænserne, så er vi ikke i mål endnu. De fleste dødelige fartulykker sker på landevejene, og ulykkerne sker ofte på grund af en kombination af for høj fart og uopmærksomhed. Derfor opfordrer Sikker Trafik nu til, at man overholder hastighedsgrænsen og kører bil, når man kører bil. Hvis du eksempelvis kører 100 km på en landevej, hvor der er 80, så vanker der ifølge Sikker Trafik en bøde på 1.800 kroner, og hvis der oven i købet er vejarbejde på stedet, så dobler bøden op til hele 3.600 kroner. Det var meget varmt i sidste uge, så hvis du ikke lige orkede at høre helt efter, så tager vi lige en reminder på Dragør Kommunes nye regler for genlån af bibliotekets bøger. Måske kender du det, man henter en bog på biblioteket, som man gerne vil læse eller skal bruge til en opgave. Men man kommer ikke lige i gang, og så låner man den igen og en gang til, og så lige en gang mere. Hidtil har man kunnet trykke genlån 6 gange, så bogen har kunnet forblive hjemme på matriklen i op til 1/2 år efter den første lånedato udløb. Men fremover vil den slags slendrian altså ikke blive accepteret. En ændring af bibliotekets regulativer betyder, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres. Og det er en ændring, Trine Søge, der er formand for Erhvervs, Turisme, Kultur og Fritidsudvalget i Dragør Kommune, bifalder. Det er et bibliotek, ikke et sted, man henter bøger for at eje dem i længere tid. Materialerne skal også være tilgængelige for andre lånere, siger hun. Så er du en af dem, der kan ikke genkende til problemet, så er det altså nu, du skal huske, at man fremover kun må genlåne en bog 2 gange, før den skal afleveres igen. Og så til noget ganske andet. Det er Forbrugereuropa, som har orienteret forbrugerombudsmanden om hjemmesiden, der hedder goodbyegode.dk, der tilbyder forbrugere hjælp til at opsige abonnementer mod betaling. Ifølge Forbruger Europa er der tale om den samme type forretningsmodel, der tidligere har skabt store problemer for danske forbrugere. Forbruger Europa advarer nu danskerne om at være ekstra opmærksomme, hvis de søger på nettet efter hjælp til at opsige abonnementer og medlemskaber. Goodbyegro.dk tilbyder mod betaling at hjælpe dig med at opsige abonnementer. Ydelsen består i, at de sender et opsigelsesbrev på vegne af dig, men de tager ikke ansvar for, om medlemskabet reelt bliver opsagt. Anmeldelser på Trustpilot giver anledning til bekymring. Her beskriver flere, at de ikke var klar over, at der var tale om en betalingsydelse. Desværre er Goodbyegro.dk ikke et nyt fænomen, men en forretningsmodel, der tidligere viser at være særdeles effektiv. Sidste gang så man, hvordan den type virksomhed udviklede sig til et stort problem for danske forbrugere, med mere end 1.000 henvendelser til Forbruger Europa. Og det fortæller direktøren for Forbruger Europa, Lars Arendt. Problemet opstår ofte, når forbrugere søger på Google eller andre søgemaskiner for at opsige deres medlemskab hos en konkret virksomhed. Her kan en tredjepart som Goodbyegro dukke op højst i søgeresultaterne, uden at forbrugeren nødvendigvis opdager, at de ikke havner på den rigtige hjemmeside. Mange tror, de er i gang med at opse direkte hos den virksomhed, de er kunde hos. Men i virkeligheden kan de være havnet hos en mellemmand, der tager betaling for at sende opsigelsen videre. Det er netop det, der gør denne her forretningsmodel problematisk. Forbrugerne er typisk fokuseret på hurtigt at få stoppet et abonnement, og er derfor ikke nødvendigvis opmærksomme på, hvem de faktisk indgår en aftale med. Domænet Goodbyegro.dk tilhører angiveligt en person i Holland, mens virksomheden samtidig fremstår som hjemmehørende i USA. Vi ser en risiko for, at virksomheder placerer sig uden for EU, fordi det gør det vanskeligere for forbrugerne at få hjælp og håndhæve deres rettigheder, fortsætter Lars Arendt. Hvis du som modtager en opkrævning fra Goodbyegro.dk, som Goodbyegro.dk, som du ikke er enig i, så anbefaler Forbruger Europa, at du reagerer hurtigt, og det skal du gøre på skrift. Skriv til virksomheden og gør opmærksom på, at du er enig i kravet, da du ikke var blevet tydeligt oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Du kan hente en skabelon til din mail, og det kan du på Forbruger Europas hjemmeside. Herefter så går du direkte til den virksomhed, du har abonnent eller medlemskab hos. Vær opmærksom på, om du er i virksomhedens officielle hjemmeside eller hos en tredjepart, undersøg webadressen URL'en nøje, så du er sikker på, at du er på virksomhedens officielle side. Undlad at betale, hvis du ikke tydeligt blev oplyst om, at der var tale om en betalingsydelse. Skriv til Goodbyegro og gør opmærksom på, at du afviser virksomhedens betalingskrav. Du har desuden ret til at gøre brug af din fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen den gælder helt op til 12 måneder, hvis virksomheden ikke tydeligt oplyser om fortrydelsesretten og om EU-standards fortrydelsesformular, og det gør Goodbyegro ikke oplyser Forbruger Europa. Derfor så kan du altså fortryde købet, selvom virksomheden skriver noget andet. Du kan gå ind på Forbruger Europas hjemmeside og læse mere i deres guide, og der kan du også hente skabeloner, og du skal klikke på fanen om Goodbyegro. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er det national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendtes børn og unge under 18 år. Medaljen er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Center for Miljø, By og Klima er gået i gang med at renovere fortovet foran Rådhuset på strækningen mellem Saltværksvej og Cirkræsvej. Arbejdet skal forbedre tilgængeligheden og sikre en bedre standard på belægningen. Renoveringen er samtidig en del af forberedelserne til den planlagte asfaltering af cykelsti og kørebane, som forventes gennemført, når fjernvarmearbejdet i området er afsluttet. Arbejdet med fortovsrenoveringen forventes afsluttet i midten af juli i år. Mens arbejdet står på, så kan der forekomme midlertidige gener i form af afspærringer, støj og begrænset adgang til fortovet. Kommunen bestræber sig på at gennemføre arbejdet så hurtigt og skånsomt som muligt. I 2026 renoveres alene fortovsstrækningen foran Rådhuset. Fortovet på den østlige side af vejen forventes først renoveret i 2027, nemlig når fjernvarmearbejdet på denne strækning er afsluttet. Skulle du have spørgsmål til det her projekt, så er du altså velkommen til at kontakte Niels Terje Troland, og det kan du gøre på Tårnby Kommune. Så er der kommet en ny asbestbekendtgørelse, der handler om højtryksspuling af asbesttage, som forbydes fra 1. juli i år. Det er nemlig blevet forbudt at højtryksspule asbesttage og andre asbestholdige materialer. Den hidtidige dispensation, som visse virksomheder kunne benytte, udløber altså den 1. juli i år. Herefter så kan der ikke længere gives dispensation til højtryksspuling af asbestholdige materialer. Reglerne fremgår af asbestbekendtgørelsen nummer 1328 af 19. november 2025, om asbest i arbejdsmiljøet. Paragraf 19. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. Paragraf 41 stykke 2. Der kan ikke tillades afvigelser fra forbud mod højtryksspuling, jævnfør paragraf 19. Paragraf 44 stykke 2. Tidligere meddelte dispensationer fra forbud mod højtryksspuling bortfalder altså per 1. juli. Og du kan gå ind og læse mere om reglerne for arbejdet med asbestholdige materialer på et link på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her det var, hvad vi havde plads til i denne omgang i vores kommune- og omegnsnyt. Vi ønsker dig...

Ligesom flygtende, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Ja.
1: Du, Kai?
2: Ja.
1: Må jeg godt starte, Kai?
2: Okay, Andrea.
1: Alle børnene gravede. Undtagen Poul, han var skovl.
2: Alle børnene lavede frikadeller. Undtagen Lars, han var fars.
1: Alle børnene kiggede ind i år.

0: Poul Thomsen.
1: Ja, goddag. Jeg har taget mit dejlige hølsehund med, og kan du hilse rigtig pænt. Alle børnene kom hjem fra jagt. Undtagen Ivan, han blev til skidt på en divan. Og nu kommer der en til, og det handler om en hund. Alle børnene gav hunden med distropølse. Undtagen Bjarne, det var hans tarm.

0: kylling.
1: Bok.
0: Så er der også to nærkylling.
1: Bok.
0: Ja.
1: Bok.
0: Alle børnene legede doktor.
1: Bok.
0: Undtagen Peter, han var termometer.
1: Bok.
0: Alle børnene spiste hestebøf. Undtagen Connie, det var hendes pony.
1: Bok.
0: Alle børnene elsker kylling.
1: Bok.
0: Også hej, men han vil have den i kejl.

0: I må da have noget, I kan sælge.
1: Nej,
0: jeg skal jo lige have adressen først.
1: Jeg

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

Bang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

Du har stillet ind på den time, vi her på stationen garanterer dig 100% fest. Velkommen til en omgang Kickstart. Jeg hedder Lars Rytter, for blandt andet følgeskab af Willis People, Johnny Madsen og Rihanna. Først var det Dr. Baker med Turn Up The Music, og her følger AC/DC.

Et par disco-klassikere i træk, Will It's People, YMCA, samt DJ Patrick Crawley i selskab med sangeren Sylvester, 12-tommer udgaven af Do You Wanna Funk. Håber, du hygger dig i selskab med musikken her i Kickstart. Nu er det tilbage til 60'erne. Her er det Sam Cooke.

Salmesen er på vej her i Kickstart, men inden vi når så langt her, så er der først et par plader, først fra Sam Cooke og The Buggles, men altså vis Wonderful World og Video Killed the Radio Star. Nu skal vi til koncert. Her er det Johnny Madsen.

Din garanti for festmusik. Du har stillet ind på Kickstart. Den udgave nærmer sig sin afslutning. Tre plader, først fra YouTube, Rihanna og Michael Brown. Cliff Richard og Thomas Helmig runder af med henholdsvis The Only Way Out og Flower Child. Jeg hedder Lars Rytter. Håber musikken har sparket en fest i gang. Jeg er tilbage igen her på stationen med en ny omgang Kickstart. Lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så har klokken igen slået de korte lokale. Det var et stærkt engagement, da Skottegårdsskolen dannede rammen om et velbesøgt borgermøde om den fremtidige udvikling af Kastrup Lundsgade. Borgermødet var en del af Tårnby Kommunes arbejde med fornyelsen af Kastrup Lundsgade, hvor de lokale erfaringer spiller en vigtig rolle i det videre arbejde med udviklingen af området. Over 100 borgere, erhvervsdrivende og foreninger var mødt frem og delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles de kommende år. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen bød velkommen på vegne af Tårnbys kommunalbestyrelse og understregede betydningen af fællesskabet og borgernes engagement i udviklingen af Kastrup Lundsgade i fremtiden. Borgermødet var et åbent dialogforum med mulighed for at bevæge sig rundt mellem fire forskellige stande og tale med andre borgere, lokalpolitikere og medarbejdere fra administrationen i Tårnby Kommune. Ved hjælp af post-its, tegninger og kortmateriale, der blev der indsamlet mange forslag og kommentarer om byrummet, gode forhold for fodgængere, samt cykel- og biltrafik, grønne områder, opholdsmuligheder, erhverv og lokale fællesskaber. Næste skridt i processen er etableringen af en arbejdsgruppe på 20 personer. På borgermødet blev der udtrukket 8 borgere, der havde tilmeldt sig lodtrækningen om en plads i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil også bestå af lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Der vil blive afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor opgaven bliver at gennemgå alle forslag og idéer, der er indgivet både under borgermødet og via Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvert år den 5. september er national flagdag for Danmarks udsendte i international tjeneste. Det vil sige tidligere ansatte i politiet, sundhedspersonale, læger, sygeplejersker osv. og absolut ikke mindst soldater. Flagdagen er en anledning til at samles for at anerkende de mange danskere, der har været udsendt i internationale missioner, og de familier, som har stået ved deres side. Dagen giver også mulighed for at mødes på tværs af generationer og vise støtte til veteraner og deres pårørende. I Dragør Kommune har man tradition for at hedre Danmarks udsendte særligt denne dag, og her håber man, du har lyst til at være med. Du behøver ikke selv at have været udsendt eller pårørende til en udsendt. Arrangementet det foregår.

0: på Hollændergårdene, Hovedgaden 4, Dragør, og det er fra 17.30 til 20. Og det er altså den 5. september. Som tidligere år markeres dagen også ved overrækkelse af børnemedaljer til udsendte børn og unge under 18 år. Medaljerne er en anerkendelse af de børn, der også mærker konsekvenserne, når en forælder har været udsendt. Veteraner, der ønsker en børnemedalje til deres barn eller børn, skal sende en indstilling via kommunens hjemmeside. Indstillingen den skal ske senest søndag den 16. august i år, så børnemedaljerne kan nå frem i tide. Skolen ved Himmelhøj er navnet på Københavns nye specialskole i Ørestad. Den nye skole står efter planen klar i 2031, og indtil da går eleverne i skole på to andre lokationer på Amager. Hidtil har skolen gået under navnet Specialskolen i Ørestad, men nu rykker den et skridt tættere på den nye skolebygning ved allerede nu at tage det nye navn. Navnet er valgt af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen og er tæt forbundet med den nye skolebygningsplacering på Ørestads Boulevard 220. Skolen bliver nabo til Himmelhøj Naturlegeplads, som navnet er en direkte reference til. Og her er vi kort med vejret. Efter sidste uges hedebølge, så bliver det lidt mere normalt sommervejr. Vi får stadig masser af sol, dagtemperaturer på 22-24 graders varme, om natten 16-18 graders varme, og så bare en svag vind det meste af ugen. Og skulle man gå og håbe på en markant regn, så vil det kun blive i småtingsafdelingen enkelte dage.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

ved godt, at en skønne dag for kærligheden sin sag.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra sangerinden Kim Wilde, som efterhånden har været rigtig mange år i branchen, mere end 40 år på musikscenen. Hun startede allerede i en alder af kun 14 år gammel. Her fik vi fra albumet Closer nummeret, der hedder Four Letter Words, tilbage fra 1988. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, her på din netradio eller lokalradio, hvor vi skal lytte til nogle af de bedste hits fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne de næste 55 minutter op mod et timeskift.

Tilbage fra 1979 fra Italien fik vi her Gina Nannini med nummeret, der hedder America, hentet fra hendes første album, som hed Californian, som hun kom ud med i 1979 i marts måned. Hun er en af de sangerinder, som elsker at synge rockmusik, og det italienske musik, det var noget, der inspirerede hende blandt andet også til at synge på engelsk, og det prøvede hun så også at komme igennem blandt andet internationalt med det her nummer i det meste af verden. Og efterfølgende der er der kommet masser af rocknumre, blandt andet fra denne her sangerinde med på vejen. Nu er det tid til, at vi skal fra rock over til noget helt andet. Vi skal over og fat i danske Moonjam.

Det var musik fra Paul Simon og nummeret, der hedder Late in the Evening, hentet fra et album, han kom ud med tilbage i starten af 80'erne, og albumet, det hedder One Tricky Pony, og det var faktisk også det år, hvor han faktisk fik en mandlig Grammy Award med på vejen for det bedste popnummer. Det var her, hvor han faktisk inspirerede en lang række mennesker til at prøve noget andet i musikbranchen. Han har været medlem af blandt andet duoen Simon & Garfunkel helt tilbage fra 1964, og op gennem tiden har han faktisk lavet rigtig mange numre, som blandt andet Mrs. Robinson, og jeg kunne blive ved, listen er lang. Men det her, det var hentet fra et soloalbum, han kom ud med, og det, der er sjovt med den her herre, det er, at han faktisk ikke er særlig høj.

Man vil kalde det tysk slagermusik her fra Roland Kaiser, som også har lavet rigtig mange hits på de tyske hitlister. Han er en herre, som blev født i Vestberlin, og senere udviklede han sig til at blive marketingchef i et stort tysk bilfirma. Men han holdte sig også til musikken. Her var det Santa Maria, et af de store numre, som han blandt andet hittede med på hitlisterne tilbage i tiden, og har optrådt med rigtig mange gange på de tyske tv-kanaler. Og for tysk musik, der skal vi over fat i noget helt andet. Vi skal have fat i en businesskvinde med navnet Madonna.

Den britiske sangerinde med navnet Samantha Karen Fox, også kendt som bare Samantha Fox, tidligere nøgenmodel og min tante også en sangerinde, som hittede med nummeret, der hedder Touch Me, tilbage i 1986. Men her var vi oppe af fat i nummeret, der hedder The Right Stuff, som hun kom året efter med på sit allerførste album, og det var her, hvor hun faktisk gik ind på hitlisterne i de fleste af landene endnu en gang med den anden single i rækken, hun havde udgivet. Og uanset hvad, så tror jeg, der er rigtig mange teenager, der har haft hende hængende hjemme på blandt andet deres teenageværelse som plakat tilbage i 80'erne.

Året var 1991. Bandet hed Michael Learns to Rock, og det hed albumet også. Det kom ud med det her nummer på. Det var her, hvor de lavede nummer, der hed Crazy Dream, som blev et af de helt store hits på de danske hitlister. Det er sjovt at tænke sig, at de startede og blev dannet i Aarhus i 1988, og faktisk gennem tiden har hittet også i Østen. Men i Danmark har de altså også slået igennem en lang række store singler, blandt andet som The Actor, og der er flere andre, som jeg kan huske også, de hittede med på hitlisterne tilbage i tiden. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og vi prøver at blande det så godt, som vi kan. Og nu er det tid til musik fra Chris Norman.

Det var musik fra gruppen, der hedder The Dutch, og nummeret, der hedder The Boys from New York City. Et af de numre, som kom ud på vinyl tilbage i 1978, og hittede faktisk ganske stort på hitlisterne dengang. Der var en gruppe, som kom med mange spændende hits, blandt andet fordi de samarbejdede på kryds og tværs, blandt andet i musikbranchen. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen. Det betyder, at jeg, René Mikkelsen, kun tilbage og sige, jeg håber, du har nydt programmet, og det vender snart tilbage igen her på din netradio eller lokalradio her på kanalen med endnu en udgave med det bedste fra 70'erne, 80'erne eller 90'erne.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Disco-kuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Disco-kuglen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.